0: Sika ye benye bidye.
1: Wama brabo na domende.
0: Eya sempao.
1: Hama pensi simye.
0: Yesine nyangu pa opa.
1: Nyaba mwa.
0: Se wanye senchire ne.
1: Sebya yo menye sema.
0: Yeni daswa nyina hano no. Elwadi ye bibyo.
1: Hapemi
0: wa. Ne wani yeshe wanimu.